0: ntomina ka ke charbon e jenini komi mala kololote o fana la laminika
1: kololodo ni mala na ale kololode mambo ni ale jatemene ale ti bo yiri la directement parce que moi c'est ka fifin koralin mi bo bo yiri la o mugumugu munun ka ngapu dobi o fana ba yela ma ko ke ale donc abatu o mugumugu nunu yelo luka bo luka ke nyama gwanzai o lubu kila ka ke fifin to ni ka jini o ya na fata nyama munun fana ka ngafili no lubu yoro no be dangarika nga faniala unyama mfana debi itilize tukuni kake ale udeye ale ni doyin danfaraye paske doyin bebu kwa yiri de la directement ude lao yi dangarike kwa sobe anga lamini la kateme ale kwa
0: nga andu ya jate mine kafanga farafina jamana chama mkono ako waralente inafo charbon fin fin koroin maube minta katobli kena eka koro ere bulo fenjume nebise kake uwasa maube seka fin fin koroma intoyino kunyeshi ni fin fin charbon verima uwasa salamini kala tanga kanye mune bisika ke wasa ka angani charbon verin ka asankorota mawiro mawkata ka barake na yakili na juma unka inka blase inka usiratigela
1: bo ale duni bala atiseka ke anogoni na paske fengkorado fengkorado yukuraini mwa uduna la uduna la wakati mina ifoke akanyefo mwoyo uka anye don uka kechoko don ani jamana munu mfana badon dangarebeka ke uka lamini na ka sababu ke yiritikei u jamana ufana kanga mamunumbe anyedon munumbe abara nyedon ka ulufana deme yasa ulubise ka mwote gala chukumina ani abufomunu mako startup uno e barake da chake da kura munu e barake afenu nunu wala ukam ka ulufana deme purke ulufana bise ka achamangla ka walangata chukumina ina purke mwobise ka asoro me biyambe yora mina ni mami ngu ka bise ka finfindoyin nwana bla weyo kokelemba yo tise ka ke anogonina wa finfindoyin eye fanye mimbe ke depi la wale la ambe ale de don ale an tabulo yi don na foro ka ale e nona bini fanye san se san mou e reman minsu don kosobe akale don doni doni mara de don ni ale ni femero farange wala akachala anga kundo lakana kosobe
0: aho iya fo tomina doni doni mara de don yani aka lako don e abarake la ufe Abdraman Sanogo ikani jabi ubele jelen famuna amifo kosobe RFI tokola
1: nere bo ufa aka wele lila anucha
0: aywa lame wako wakulo garisika kwenye mwenye bi lamini lame jemuka nkono ode tunye niye onjiki baka nkafo obye famiali chama soro minu maseka jemuka iname unaseka dafali la soro nkabololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FR mekambe dawye doko kunata ni ala sonama jemuka nwere keneka yani oche ayo janto wire lani nka ujanto waka lamini la au nini nyoko na ure
2: Sisa ami kuma soro kokan, shini ya latike ka salen bin, akabo farafina firifon ka munu bedon jamana inkono. O latike la wali ale damne na mekalo intili folo. Abena nyesin farafina jamana obema, ka nimbo eswatini na. O salen mine balia bina ke sababu ye, ka farafina firifon chaya shini jamana kan, alina nafao tena bonya kosobe. Latike yi nafao ye, juman ye farafina anishin ma, Isuf Zerbo Bukuma ni lagine soro ko dombaga Mamadi Keita ye obabuka. Angata ulame.
3: Soroko. Isuf Zerbo.
4: RFI maneka lame bawa u soroko jamkan kanu bawa u. Au ni yakma, au danse. Kata, mekalo tile fololo. Farafina firifeon obi do, shini jamana kwa na ufu. Sale fwe siti da ukan. Shini maraba u yu la treta, ka nyasi farafina jamana bidurune sabama. Eskwatini jamana drone de senta ala, sabula, u jamana imbi branyonya la ni Taiwan ye, shini bo ming jati iku afando. U sale mnebalia yu mina na mun nafa lase farafina ma. Shini yerebi mun soro ala. Munkama jamana yu la treta, ni wakati la kenekren yala. U yigi nengan uye, amna na minu jabi soro, anka soro jamka ina, yani doni, nanka mwa wulele ye, Mamadi Keita. Ale ye soro ko dombra ye, kuna kiri kenekren yala, sale ko dombra. Iko nya fo chukomi ambi anka ma wulele Mamadi Keita soro ini yantuma
5: ini yantuma
4: N'a fora ko salen o ye mun ye
1: salen ye jamana la sorondiya le di ka bɛn feerefɛn nu ma ni jamana bɛrɛ be nala feerefɛn nu feerela ayilasow kɔnɔ a ye di salen la kan pour ke ayila jamana ye se k'a ta tɔnɔ sɔrɔ feerefɛn olu ka ɲamɛn ma duniɲa jamana bɛɛ le y'a kɛla parseke feere be kɛla ɲɔn fɛ o ye nala donna jamana la nanfolo le do kɔnɔ parseke jamana bɛɛ ye nanfolo ladɛla le ka se ka baaralu kɛ jamana kɔnɔden nu ɲɛ